Kinotipset denne gangen har et tema som passer godt til årstiden. I hvert fall synes jeg at iskrem passende på denne tiden. Og filmen vi snakker om Ice Cream Man. Jeg ikke like lystelig, det en horrorfilm. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by, og får dem til å bli blodtørstige mordere.

Hvordan har du kommet deg til jobb? Ja, hvis du ikke har kommet deg på jobb enda. Hvordan har du tenkt å komme deg på jobb I dag? Det bør være på en sykkel. Det nemlig den store syklet I jobben dagen I dag. Det ikke alle dette passer for selvfølgelig, men for all del. Jeg for eksempel kan ikke sykle til jobb, men det ikke fordi jeg ikke vil, eller fordi været imot meg, fordi jeg ikke har sykkel. Det IPA-dagen I dag, og hvis du glad for øl, så kjenner du til IPA, en meget spesifikk måte å brygge på, og en spesifikk smak. Det står for India Pale Ale. Det fyrtårn-dagen I dag, og et pent fyrtårn, det ikke å forakte. Godt Instagram-motiv det dessuten. Det også dagen for profesjonelle talere. Inkluderer det meg da? Nei, jeg holder jo ikke noen taler, jeg sitter og snakker. Alright, ikke helt min dag, men sånn det. Finn noe der som du synes høres ok ut. Heng det opp på veggen og ta en god minne.

Hvordan har du kommet deg til jobb? Ja, hvis du ikke har kommet deg på jobb enda. Hvordan har du tenkt å komme deg på jobb I dag? Det bør være på en sykkel. Det nemlig den store syklet til jobben dagen I dag. Det ikke alle dette passer for selvfølgelig, men for all del. Jeg for eksempel kan ikke sykle til jobb, men det ikke fordi jeg ikke vil, eller fordi været imot meg, fordi jeg ikke har sykkel. Det IPA-dagen I dag, og hvis du glad for øl, så kjenner du til IPA, en meget spesifikk måte å brygge på, og en spesifikk smak. Det står for India Pale Ale. Det fyrtårn-dagen I dag, og et pent fyrtårn, det ikke å forakte. Godt Instagram-motiv det dessuten. Det også dagen for profesjonelle talere. Inkluderer det meg da? Nei, jeg holder jo ikke noe taler, jeg sitter og snakker. Alright. Ikke helt min dag, men sånn det. Finn noe der som du synes høres ok ut. Heng det opp på veggen og ta en god minne.

Det er blitt fredag, endelig er det fredag, og det går ikke an. Jo, det går an. Men jeg føler i hvert fall at i dag er jeg uovervinnelig. I dag er dagen. Det går mot helg, og jeg håper at du kjenner på litt av den samme uovervinnelige følelsen som det jeg gjør. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Jeg håper at du har mulighet og lyst til å være med meg litt utover i fredagen. Skal vi prøve å kose oss så godt som vi bare kan, så er det selvfølgelig helt valgfritt da. Du kan skru av også.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.